0: Brasília!
1: O seu som toca aqui!
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.